siyazama sonke sibenanele. Siyakucela, sizokucela bawo. Sizokucela ukuba sivuse kube sibe. Sivusele Yehova, thumela umoya oyingcwele kungaphakathi.